0: Allô.
1: Sublo.
0: Eyin do gablo.
1: Kata kini.
0: O supon la.
1: Ni fogbo.
0: Mo fon nu e ganji azan aton.
1: Lo ko jeji a.
0: Ero yiwe a.
1: Ero yiwe lo ko ropo.
0: Ebo, ebe e kan ebe no.
1: Ati ti we.
0: Eh, ma gba to lo fije.
1: Kilo so bo.
0: Eh. Ne ne ko lanu won.
1: Hola. Somo fronto la ligira.
0: Eh, mbe ne ne ko lanu won.
1: Ya uba. Ya bara ble bula.
0: O te la yanu ko le gbon yen se go. Lo fona mi lo.
1: Fo gaji we.
0: E we trole gboro.
1: Obo ko boko.
0: Eyan tutu ne we.
1: Yo da ko ne mara gbo ta lo. Da ko ne mo be gbe a en so ko ne kare ko ne cha.
0: A pe gaga.
1: Ta re ya bo ni yo ku do kli ya yo ku do mo mo yo ko kle se ti na ma. A da ko ro ke ke. Ma wo yo ku do mo bo yo ma mi. Tra so ke ke ji lo.
0: Wa o ko ngona ma ji hare ka no ra kro si o ma ji hare ka no.
1: Eyo ya ji le.
0: Ma do ku gbere gbe no.
1: Ela
0: jojina ma elo eh o mi nya be la jojina ko eh zika eh ko siwa mu yanu dudu yo pele do ijo me yo so la mu mu va la mu mu fini tombo ko siwa mu yanu dudu yo pele do ijo me yo so la mu mu va la mu mu fini tombo no ma vea nyanye munu na ve olo no so so rabiva Manuina o no ma vea nyanye munu na veolo no so so da biva Manuina o mekela te ozi la va mi adakwan karatika jidoka yege kufun taizi gbangban gbangban ewu mama ye papa ye ewu lonwo ye aye kwasi wanu trala kwasi wanu lobo Kwasi wanu tripo mama legede to Katrame 11 36 63 115 allo
2: allo
0: bonsoir
2: tublu
0: enye to gablu
2: ala
0: sarki
2: ah ebra popo yikini to le kame gankia
0: eh
2: ndo gbenesia
0: e fora
2: eh
0: nke
2: gato ajo
0: nke gbajo
2: eh And you have to tell a carry food day. On every food, we are. It's in the car, the car, the car, the car. It's a car. The car is in the car. The car is in the car. The car is in the car. The car is in the car. The car is in the car. The car is in the car. The car is in the car. The car is in the car. The car is in the car. The car is in the car. Ebe so ja ni po violence ohun duro e ebe zo kaka ke be do ko aye be so mo so da de be to koko tata de ji oju
0: a wi tere
2: ma gbe tere
0: e kaka me nwa jo re
2: a da ko me be fu mi se
0: fe ru jumla da pa me
2: ele
0: muli
2: e ke so e ma si ma o ba ya re
0: ah ke o je si da pa me ja
2: o de e gbo wi
0: eh
2: eh e wa o do
0: eh eh a je do gan muli
2: Awo. O ba bi ona call adi do gome.
0: Eh ya do gbe America ku mere.
2: Eh eh le ko da ma eh poli bi bi o le tete. Ja ke cha le tete.
0: Amo
2: ke. Na eh na eh mi abe ho capital e Badagua. E cha ko tete.
0: Eh la amo o ko le yo ko la ti po tete ku.
2: Ah o po tete.
0: Eh amo o ko la ti po.
2: Ndo gbena ta ti mosque David agwa ti ameko do je ti ma wi terere ma gbe terere a kudo tigre jemele e na bena ko pe da kudo e na tigre michel le to ko la vanyo
0: wa pato ho no ke ke ma so ho gbere so rura de vio ne mi le sia pe ko ya ti hayara ami fo sene dans la vie oh ya ke sa ki e bon dans la vie allo
1: terere a ko se awere do yi Et donne ta photo de Jadina.
0: De photo.
1: Nga de photo. Tumu.
0: Ko abi afi haye leji onro.
1: Awola.
0: Nne ne npa haye onro.
1: Awola, awoyi mara.
0: Ki ko haye jiri babura. Nne ne to npa haye onro. Abi haye. E ni ka fu si haye onro.
1: Me ka de je si ale aji ha do la kola ko Jadina to.
0: So pe tonu.
1: Tumu.
0: O ka ma jagi na de view. Alléluia gonazo aye mi fufu ajanu gale josi o iya gali iya sukle iya azi alleluia gonazo devi on fie mi hawe tro ya mi enoji oh ah ewu mama ye Nene yin ton pa hewa erika posi ya ba le tro hananya aro
2: tublu
0: e gablu
2: e gbemeda
0: gagwe nge o
2: le video bi ase mera de
0: eh
2: kele a kele la de visit to go
0: e bebe
2: po e so zimna ya sibe
0: e be yanju e unu gebe le pole tele me gbo Ora ya se kabe de viwa kpona TVT.
2: Ah.
0: On pa wetro ya yeju jamle donku TVT ya telelo azikole donku a.
2: Eh si me ko be penalty le kuma.